ye tini ye papa mu oboni mu oye na mankyere se e bo to baba pe ne ne wie na sene agese so